ме премиру, кер съм нори, съм нори. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нори. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нори. Я съм нори, я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи. Че кдо ме уязи до нега, швигнем и несрамно на ухо му ригнем, на тому речем купчек